0: البطاطا لبلاش يا ولا.
1: זה יגיד לי שוקולטה. אהבתי מאוד. ממש הבת של סבא וסבתא שלי.
2: זה בכל תיקייה של אסי. כך התחלתי לשאיר.
1: אתה רואה?
2: במיקס כזה של שוקולטה עם סטנדוויי וכל מיני.
1: יאללה, נשמע, נחזיר אותו לשם.
3: استنى شوي بكره المي جي على في دربك الثاني استنى شوي بكره المي جي على في دربك الثاني.